0: Жазираме йоз тапте.
1: Мавсун тапастан.
2: Бахрон.
1: Йоз намарокли от кези.
3: Бу дуньёни қанчадан қанча инсонлар тарк этган. Бироқ улар орасида шундайлар борки, халқ, ватан умрбот уларни эслайди, дуо қилади. Шубхасиз бу инсонлар ҳақиқий ватанпарвар, юрт учун жон фидо қилган оғлонлардир. Улар қалбимизда мангу яшайди.